0: Marketing Radio Centra. Rutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Rutanić, alat za profesionalce.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 x 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

Pred vratima je još jedna sezona Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna Sport. Ove godine održava se 22. izdanje jedna od najbrojnijih rekreativnih trkačkih liga u regiji. Pred trkačima je i ove sezone 8 kola, od kojih se za ukupni poredak boduje 6, te nova zima ispunjena kilometrima, druženjem i sportskim nadmetanjem. Tradicionalnim domaćinima Medulinu, Svetom Petru u Šumi, Pazinu, Krnici, Puli, Tupljaku i Poreču ove godine se pridružuje i zajednica Talijana Nova Vas, koja preuzima organizaciju jednog kola umjesto Sečovlja. Osmo završno kolo održat će se u Poreču i to na datum 28.2. sljedeće godine.